0: Sebi na rubogora Simba kwetuli. Umkwano gwange awuliriza. Wabula. Wabula njagala kutegeza. Ntiyecha chino kora chichi mgenda kwa inile wana faba Faith Agro Inputs. Bakulete bensige lima ena wanga lila munini leono msona naguze. Eyaka soriwa DK777. Eri mandu ukago na mitumile gwange vienja uro. Eri kwa mami yalote agena ufine kasori wa DK777. Banga manti ya sige yagena maso kuna ngojifuna. Kusini ya zile msamtane mu. Chindia musabi chinana mnia chinana mwenda. Ngambia zile msamtane mu. Chindia musabi chinana mnia chinana mwenda. Mexico bakura mwenye chuka chuka wan. Gwe na uliriza. Bajeo omusambi aitiba Ramon. Alama mamu jena musambi Gutierrez. Gumkwana kwa ngatumbu de. Malese musambi Pineda. Ne Vargas. Omusambi Vargas. Omusambi Vargas. Ayinide mkwana Pineda muhite. Obarin Pineda Arvardo. Miaka sato azengina makafa. Mzimungu angari ya Yunan. Azekuzenya pila namba chenda musato. Atenga Vargas. Aitiba Obed Vargas. Obed Gomez Vargas. Miaka makumi ya mili msento. Azengina kwa chikode Madrid. Unaze kuzanya mpira namba mukaga. Tuliku sebe menebogora Simba. Korea namba wakoze mwenchu ukachuka. Jezi namba tuende musami Yang Hyun-chan. Aingi dechisangu miaka urume na azengina kusautek. Walimu guangali ya Scotland. Mwala wa mwe sije uriota. Chef Abdul uriota baba. Kalisa uriota. Jack Kinimino uriota Jurai. Ndibe tambro wana bageza kwa kuyo msambi Sancho. Ali wano tabitegera abuze bonne waya we notice ko waringi yeti we ya rundi ngitulimba ye sedu merbo gola Simba ziri samvu mbire da chika zin sekundi ba tuli mundi ba mkwano kwange eyakasa meme ya World Cup ndi ba yine tamura mabaga wan babwa esana varas na teka masa kuna nyamusamba tibagarado. Nando pinga pasi mpavu nyomo banga. Bano nya Raul Jimenez. Takfunye na magobao. Ama Korea makatu waro. Bado mgenyo mgenyi. Umlezeri Hwanchang. Nakseke mwego wa Kim Minja. Baba na baia. Aba timu ya Korea. Beba inyo mpira bado mnesere manyibu anga wana. Shunjan. Nakike wa Kim Minja. Nakwapas na joko na nyomo mgenza jiba Gishuk. Gishuk na goza kawari wa gole chawe. Baia. Abodisa. Aba dono msaje mkwale jiba Jinsang. Nagusa kwa gwecha mafumba Korea bilma katiyo na bageza kwa kuyemko. Nakpana kujia mbogo kumenya mwanezera manjidwa na msajia mkuru. Yugurunza uko mbronzi Sangho Siangho angurunza uko mbronzi owayo nafe. Katumare ogenda kusara kari baba. Yungiri marosara. Ene yesubui. Eyo kumacha yesubui. Nabimanyo gombo tia mkwana kwa angaliza DJ VPN. Yugi wabile kuwa koko Simba. Chinde musemfa kasilisa seto fia mumuwa fabadiyo Simba. Tulika sozo bukoto mwesu zile kuweleza. Guta mbura makati ni magoba. Alatini ya wanafaba mechika wada msame elkilila. Msame lila na gulonda wanya goba karande garado. Fikiki ya wanafaba Mexico. Mexico. Bafinye fikiki. Msame elkilila. Omanes eyaka jemu ndiba. Vuatini ya Korea chaso meko kube ngato. Jans number 20 aitiba Hyun-chan. Shinjan Afunyokad Musinje Moses. What a throwing answer about Musinje. Kwa nukwange chakura. Chakura gasarimo liyota. Ziri edakika insambu mo. Nya. Zero Koreanga emo wana. Zero Koreanga emo Mexico. Pira nagoja masakati ya gronsoko. Jason. Nakwa nagoja bageze kukuyo wabadu wenga tojeba itaka sanuke. Nagwanda uko bemba fumba. Awatini ya Mexico. Aglezi yani. Umusambi ajwa Vargas. Ine timi ya Mexico gande taambula. Awana watu wakuba. Mageza kukuye mko. Inambuka na mbogode umusambi tuwa Garado. Jose Garado. Jesus Garado. Nakwa pasi njaba wana barumbe watini ya Mexico. Mesina mesina mesina baita mkwa mwana zina manjina nga msajia mkuru. Gwana Vargas. Nakwa na gujia kubuda umusambi elikilira. Chakfinya gugansi bikensi wabele. Bado msajia mkuru. Aitiba kuna nos. Kuna nos. Kuna nos. amada geza kwa kuita kwa msinde wa mugari de samfu mutano da chika emu mekiko zero tiles korea anya anya baba gunda wa korea arashimika arashimida yuna mekskora fune gore na lesawa yonda akuti nyugul kipa itira siyongju chima dechi mwabisa chirao jimenez wakura nutema atume rao jimenez Geoffrey Darwin Unusambe Raul Jimenez Abada kubia kasaje mboko Raul Raul Aronso Jimenez Rodriguez Zizako Kombora Wabula Jisong Abada wanga laba Emiya Simba Bekiri baganda bangeru singe I'm from Uribare Ekenjojo district wabale kuweleza gujo bro. Okay, thank you so much bro. Nawe wanga la mganda wangerongo leaf. Hey, ime ndile tembla bago ina matini ya wana faba korea. Nakpapira gozo masaka liba saja fumunze nubo kumazenda yoga radio. Simba, mfa ubi nsangama na gina kujesu ke kutuari mu. Mkuzuko chapa ngoli sede. Korea mama na oo! Unaisi nganyisa na omu kisa. Well for me, I can go over the offside. Basu bidu wa mkisaba timi ya manafaba Korea. Towns Korea. Wabula mwade wa kume. Kamede kama nani mde. Nga kama iye muru serige ni wa kos.
1: Adjijijiji, acha.
0: Wabula mprebe guja korujari fagande kwa kusimu na offside. Isma oliyote mkwano gwange oli kusebi merbe gola Simba Raul Jimenez Alonso Rodriguez amadata dewe mbera baba mbera beti beti amula kusebi me libo gola Simba mpore gome ni jie dembe fumo mefe fumo mefe amarenji mama SP Beauty Sport oliyote adudu oliyote Kenneth Oriotia mkwano gwange Daniel Oriotia Male Sampira wansi na magoni ya mkama Korea Kukinse mkwensi omeru Gwakaska Gwakaska wana gutumedeo Omile Sandium Mbakula man Gwakaska wansi Garado Garado ya gendo kaska mpira Aitiwa Jesus Garado Nakaska kwa jama sekali Korea mpira bagu sudera Nageso nageso Abdul Oriotia Korea na bagulanda kiminja Nagaba masakari wana magia Amatini ya taus Korea Bagusude Nagubuka erikiria Nagubuka kote Etende wa sekusaba geza kufumba Amande msa mvagas Nakpema na gucha mabuga wacha yamko Amatini ya Mexico Agulose msambu yeti wa Anderson Alvarez Baba na bakorea Parumba Wangwancha Hingwancha Baba no Korea Baina Nagumendiza blesha kakariba cha mkepsime Kang inyu Kli ang in Nagpana gucha Hagudiso mnesure manyibia nga msajia mkuru Mwana hinchan Hichan ya ina Waburi wentebe Yino Korea Baia Amatini ya Korea Unu mpira gupaki de waguru pira gugende bugenso vero msambi ya tiba likan in msambi lika in azanyi ya kopar senjamae mkwangali ya mfaransa ba champion ba champions league ba champion ba albulaya ba champion ba paris ba france mulinda sahidu how are you sahidu samudora uriote samudora ayuda na baso ga mkobaki mkobaki mkobaki tulimu mwandi ba kuncho kuncho ne tulimu mwandi ba tituenda kumana bindi baba fututu tukuweleza ndi ba ya yensiyo na mazira bindi hine ndi benyoka nagulonda kiminja ninja nagaba masakati okusango mlanseri ya itiwa khyongju nakompira nagucha masakati muamfa kone nyalika in ya iwe mpira na mtiko msembe tuwe guansang msembe bansang Go sanga mungu na mkabade Life of Benagama Mexico Tambla Baguade Lucien Alvarez El Captain Matimio kwa karabu na Flava Mexico Ya inampira nakpana goja wansu wa kisa wana laguisa Ahwede Jesus Garado Nakpana goja Baguade za Matimio na Flava Mexico Aguli kidumu nusule Tivo Vasquez Jean Vasquez Nateka Masekate Baguade Kova Gas Pineda Nakpana goja baguadisa Ono kuina nos Pira goba nagusude kuina nos kwa kaska Simba Kwa tujiba haba champion bet wa teka masente aposo sivira champion bet baina odds and range baina mapesa manenji champion bet ebe kwate bepa timana mawama wakua mapesa marunji wa champion bet usime mipiru wangule baina odds and sava deposit wa soka mbamu kumisamu mshini teka kupaka mituwaru nakunu umisame rauji menezi mamu jee wano ye na umisame ya manyudu anga msajia mkuru wana Alvarado chias namba mbili mtu Alvarado mwite Roberto Alvarado Carlos Hernandez ya kabiri msamba zangina mguwa doro jana mbaye se umisame tuwa Jimenez Nemenez Reves umisame amanyudu anga msajia mkuru Jimenez Rau amune zari chuba msajia mkuru Buana Islay Layas Romero damu jiminyizam ko wanam kwanu ngange nibe nyoko bageza ko kuru maratini ya taus korea nyago di samatini ya mexico bado jimires na tekom samana manyibe nga msajia mkuru Jesus Carado na pramogo kuru nyam samati wa Vasquez Vasquez na kwa goalkeeper manyibe nga msajia mkuru Raul Ranjay na kwa nagucha ogle sabaya ya kaingira mkisawa jazz number 15 Islay yes Romero na kwa pasi nja pavu nyama geza koku ya kuri mpira bagodiza goalkeeper mpira gojeu Carmelo El Chapo Carmelo nibe tambla Ronaldista Oyota bafande mwenanga musula mutabeko radio nimukore mirimo mikono njanga mabuzi zako nyo amana ndike bienja urabana babuganda ndike bienja urabana ngirana bambeja abenja zabo mutima abemamba mwena abenga bibanyama manyosa muri mutya Priscilla Priscilla uliocha kunenge puli puli ya wayu aliye tumuzana mire nibire murangira Kendrick muzi zakanyo nibire mukwanu banga Isa mabenge ya mzee chibira bonda magamba muzi zakanyo bino ndiba tambura bageza kaku ya mko zilchina na mobile za sekundiba Simba ya radio kweli Zesu na Julius one of a kind special breed Masaja fumo di rumah musuh zaman yang sulit aku fumita. Guta mbra, bakunya mungkin fanya maya bak Korea. Nak go blockinga. Apa dominance? Aitu bahamu saja mukuru. Sanchez, nak mana go jawab Godisa, Bakaska, Likang In nak kasih kemanggonyo. Agar dia kom sambil tiba lagi gigi cuk nak cek kemanggonyo wat Likang In. Panonya paswano. Apa timnya Mekiko? Apa timnya Mko? Di falagan dia gua kasih kau batinnya House Korea. Mr. Paswa dia wahyu. Apostle. Oriuche Pusu. Chimba Kayimba Jackson Sekamato Gambotia Over the Pakobana Seka Nibe Tamra Ramayna Kimanja Natika Masawam Samamanyi Duanga Khambiyam Biam Napana Goja Wanin Chang Jangsang Jangsang Ampira Gusude Nagblenda Kom Sami Kunenes Watinia Mexico Kuja Maseka Tiwano Vaina Gusanza Wavagas Naglekera Sergio Gimenez Gusama Bago Kunanyam Sabato Edison Alvarez Nak pemain apa bila korang yang mana sudah menyediakan kamu sejam kurus Sanchez, Yaina Sanchez, Bafuma Metro, Aitiba Jorge Sanchez, nak dua goalkeeper, Aitiba Raul Ranjay, nak pemain yang punya membangga bagai zakat kuyah batin yang Metro, buli mundi benyok kau mana, gue serius nak gue kena bagai sebab dia kau suka, kusim bawa dia kau curi, Jorge Sanchez, om sama Jorge Eduardo Sanchez Ramos, ya kami mana nasi ni ramu pawoko, Saronika mukuangga dia mana fababu yanan. Ida kikazi tamra fighter uliota popo boy uliota mkose kazare uliota na au inama zukse na fekundira Quinones Quinones mamujeo kwa mkwano gwange omusambi ama nyidwanda Quinones mujite Julian Alvarez Quinones gamfurmi sechsawe azenjira kwa kadisha mkwangere Saudi Arabia nyakabri mwenda Alvarez Quinones zichina na munyia any time from now hifo bendi ba jakurela juhuske da chike chenda kuku na kutambla kakati ba iya ama timu ya manafaba Korea beba ino mpira nakwa na kuja maswageza kofumba ama Korea nakwa ri Johnson jai sanga wabla gokipo mwema ikiko pira gokutepe nji nye msambira uuu pira na umu mpira kute Amamenti kumari wakama waga. Bagamba tutapiga mtu. Anangalia. Atutapiga mtu mama. Anangalia. Mbeira betu betambraba na bade flip. Moses Kesaro yota. Chibori Francis. Mbaba chibori betu yachi. Edachi kazita mbra wana Mexico. Mbano nye gole ndarame ya msajia gukute mbunche nyo. Siangju. Goalkeeper itiba Siangju. Omupira gukute. Kim Sangjo. Takiri zandiba muitako. Goalkick ya timu ya South Korea. Coverage premium oliota. Timothy K. Chagu oliota. Mukose oliota. Justin oliota bebigia. Livia focus oliota. Ziri kumina tana. Zikadio kone sabwe kumina biri. Nyinda kwankule kila binsangamane kuchakaze. Ekutamson na kumustar. Echakule mbebe gole mumeti konga zero Korea. Tulini manafaba bingo masafa bagama churwarero kusamu samu. Burusha mutabiza gena kuja kuwe sente. Weyanyize sita bili tanu tanu sita mwende muasho nigoke. Oshuro mtabi kwa nyika kanyomu nyige milundi jojo ya gala. Aba wangu demoma demo mauli la. Sente beya mani nkaru uzeba kusimu yao. Nyota niko kwe ya gala. Laba na balala. Nyote mesechi wenda. Unuyungi ya mbiznesi. Unuwe ya gala. Kunkumi bili zoka. Ananga batanyi goba mbama marogebwa bakashita amwe simaina kumaya jine ndire tamra roba ino mpira abade msambati wa hionjan nakwana kuja wa hionju wa kiminja kakati ya guina kiminja na gudza hionju nakwana kuja wa chaba beritele sezako amune sere bada msajem kuru gwe sanga bo sanga ya ino mpira namubiru ogamboti ya mkwana wange namubiru wale kutukure na songa wano nakpana kuja masakara bagwe bizo mwana nziko sanga abwade shenjo chenja ni ya ino mpira na kuchaka bagwe chabageza kwa kuhino ya King Lee Ankang In mama na marumba matini ya Korea babega likanyi na lese cross baba no goooo kipa kutuba nange mama basu midwa Korea basu midwa mkisanga mwurile chenjo ita kumuma mkoko ita kumuma kwe chenje Ulis niya kabiri munana Chongo sanga Aumukuri ya wevali mwagamba Anya Arisimita Asimika Awamakuri ya wabagamba Vandange chichi na chituliko Asimita Asimika Urabonye Tuliko sede marogora simba Commentary tukebwa mu bana fesimbi ya babingo masavu ogende kuwangula emilioni ya sente tumolero kusawa musamvu nyiga sita bana sarongo ben nyiga sita bili tano tano sita mwende mu asho ngoke chimala ushalida kinkumubirizo kakumabira mane Ibrahim Yesa oulira sinyunga ibwa oulira waswa oulira No wangu wa sente kusamu sabudu sakena zima wa Nighttime Sports Ena hiba vugu kwa mwete mwema nyini kisabe jifana na Okuji enkume bili Sinyege mwini jangwe na wachi Atapa nyingi za usuka mkume waini mkise minji Kutake nyazo wachi nyonyige bili Nyonyigo kusoka bili nesikana nyonyigo kuku Obo maze mkisajo kwa mwaka kakade Luchiale roru huo Wanaona kujumizu ya gala jebu erere urabika Zichina na munda edakike zeka ita kumapila Zero kore yanga emo manafaba Mekiko Emetimbe House Korea anangali ya kabisa Sudiro yota Sudiro gomanyi Oba afbeti sudiro Apuli saka Uriyota apuli saka Jina ndibe tambra kasika timi manafaba Mexico Omusambigo sanga Chaogo sanga zanyina komitishan Azanya mpira namba na mwenye mjezu kwa timi ya Korea Inekos kumia buruku timi ya Gwanga Apulisak Uriyote ndibira amot Akik Mura ine nyoka Korea Bagu isiza Awa Mexico kwa kasika kwa timi ya Korea Bingo Masafu Baba. Segimines. Omusem Segimines Aliwa Nategala. Ziko nyenda chike chenda mkwano mwanga tumide Simba. Seru ucha litoriota. Batu ngira mwenda chika meka nzenawu. Hii nendire nyoka na mkutumina ukaba thoskori ya bagaza kukuruma. Maina goba sika muda lifabisi mancha gama na gama mtambre. Korea yina Edison Alvarez Simakumbi. Yesude. Lifabina gama stuka uo. Fiki kema na faba Korea. Aba Mexico. Ha. Abula aba tege sibaba kwa atira mubana. Ge. Black Power Boss yuriyotia. Stuart Wabobi yuriyotia. Mungu gambuta. Emuku mwerele. Emu Mexico ngazibu mana faba Thaus Korea. Kusedi meni wakona Simba matonge bebe chika mkagazoka. Gwe na tumu defesham livyu gambrutia. Uwe likuwa waku. Biri kuberere emu kuberere mkwana ganga uliriza. Korea baina zero nga team ya Mexico baina gore emu. Seru uchalite. Omana eye dira. Basuru ute mba baka Simba. Baka Simba bwangu. Bwangu. Pira guguno gutambula. Mwana wa mweso gambotia. Stuart Ekasangat live, thanks for the show. Karibana Stuart. Yin nende beta mwa dech kamkaga zama tuonga de waskade tan. Maru mba batas korea. Naku blokinga zama baguba. Rigo sanga. Nagle noko. Abade el lion. Bion nakpane goja mwa fini bageza koku nyamko. Aktul seza ogleti ori bageza kofumba. Abade mwa sechiba James Castro. Castro. Nakle temu mwa finyo. Babo ni mofumba. Aba korea. Lika nyin. Maitao. Korea yino. Bafunye kona. Kuna de thaus korea. Fresh and new gambotia. Agenda wa sajia fumo na mali tusobona ndiba baba. Zita mgure dachika hati mye metiko ba wangula guna bafuri mye chiminja. Wabati wali kuranga kura DJ Promise. Abafuri mye chiminja timu ya manafa mye metiko. Wabula yuwa kura malidibo na chance nyingi zoku anga bwa naba furuma. Ogona mwastu baba furi mye. Kwa tulabe wano. Mbali tiku namba timu ya korea. Nagleta wano. Guguno. Agute medeweru. Kukinsa bugensi wabweru wapula nakuba katundi le wansi omulisu na manyidu wanga usainto jans number 2 amanyidu wanga Lee Hambion. Lee Hambion abuse mubanga na aliyuko alandi inga bone bone ti wansi ajuhuli reite mwabu sanyara zanobu sorosazi zita mbule dakika wasgade nya kwezu enya etamu kagaze batuongebe. Pira kwa kasika kwa timi manafama korea. Wali wali wansi. Jemusambi wa Mekiko. Aitiba Santiago Jimenez. Thomas. Santiago Jimenez Thomas. Azanyira kwa esminan. Walimu kwa ngalema nafu wali wa manye duanga. Amba itali miaka weza. Ami metano. Santiago Jimenez. Mama na marumba watu nyama chikima gabi yee. Kore ya yino. Mati wako wakasa jara kagali de. Lifu mene agama tembla. Naglendoko. Mada Santiago Jimenez. Nakmane guja wakuma dide mkwa watu nyama kiko. Maswa na bageza kwa kuna nyama na zanitiba reyes. Tamfie. Naguja. Magudiza kore ya Kim Ninja. Nagaba makati wana kuna nyama sabati wa Huang Yanju. Huang Yanju. Nateka maswa chawe. Pagwadeko Ambion. Bion naguza kwa Kim Ninja. Baya. Habana bakorea. Anya. Anya. Atramika. Arishimida, baba na baia ba Korea, abana barishimida, bageza ko gabendiba, baia, waswetsa wana ba bageza ko fuma, bazukuru ba gwanga yeto, aisha duro chawe, bazukuru ba kingi gwanga yeto, baba no! Bien! Kona! Musukuru wa kingi gwanga yeto. Aiti wa musanseja mukuru, bwana chobe san. Sema kura muwa kuro riocha. Ugambe ko riotumbe. Musikuru wa kingi gwangeto chongo sanga. Bale tekona watini ya Mekiko. Watini ya manafaba Korea. Waguru wali ya mana kariwe. Lika in. Ajabali tirikuna manani ulia. Esawa ina. Bale ta. Orabanda giso. Orabanda chizo. Rajababula. Rajabasa. Orabakaba makuwe. Anino. Rito wa nimesi indika. Wanamonesa itiba. Vagas. Yusirika na ho yanjo. Agenda kwete msambati barika in. Esawa ina. Lekan in. Buguna glese mbangoneza kule koreza wa sana. Hey! Wano. Bakuja kwa batimi ya Mekiko. Naguja. Bakwa mbaza teke ino mpamfu. Mkuunwaki. Pira gugansa bugansa weru wa seno. Korea. Bakuvira ya ungana mubiru wa sike mamba. Mwale foro winga senga mkuwano gwange. Omusambi ama nyubianga msajia mkuru. Sajia mkuru wana jisang. Jisang. Aliwa ntabitegele yoni. Ewa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na yofa na Yeah. Omulens aitiwa Emo. Emo G-san. Pera kuzemu mfinye mamanamanama oskade vech kamiyoka. Ama timi ya Korea. Nagranda Santiago Jimenez. Ifu mina gamba tembla. Nagranya mko msamigo sanga. Ifu mina gamba nyo mko. Lika I. Nakpana guja. Wagwan sang. Yaina. Barundi. Nagwahyam dion. Mamaname toka msindi. Ama timi ya Korea. Edson Alvarez nagwochia. Nga ebe mtuwaje kubanga kwa Christmas. Kwa ina ngo mane wafe ya bami chachi dozi. Nga guja na gusiba na gukuba. Na tuntu zamu na mula panu kwa muka mbili abana pa wale neba fendu uu. Nga mkati wase ni mkiraji. Nga fabasa lechisabu ino chumara uti batu kubira nduu. Nga fabatu kubira nduu nga bakazi bakadu. Soka abana pa wale neba kubira ata kuwazenye bitali. Ah. Po sekandi oriente sebo. Bandange mundabili kumkulu sekandi. Iyeli vice president. Mbara batu ya batambla zili makumi ata zili mkaga ziwe day one. Mbaka suso wana mkwano wange Korea banonya goal. Tewali ya teba match kompila bagweze. Mekisiko malirivu. Mkwano wange nga tuge chitafa. Ewe musaga. Ine mbiba ha. Wanaona baje kwe kubaje baba kubye. Santiago Jimenez. Pina nagwete wagojo kama timu ya Korea. Emesene jejino kakari barumi ya batimu ya Mexico. Emesene. Baba no. Wata wana wagojo. Kona. Kona ya timu ya wanafe ama Metro. Liba deli batute tebali nya. Limebenzi erimanyidu angali. Obedi Vargas Gomez. Pira lefabi. Skin madudu mubindi. Refabi. Akomo nsedenge vanyuma. Timu ya wanafe ama Mexico. Basobola okwangula game yabwe namba bbiri bafulumya ekibinja nga babimiridde Mexico afulumya ekibinja gobe nawuliriza Simba iye mazo kwesogoluzanya lwa timu za 32 afulumya ekibinja kubanga asobola okwangula game ye ebadde y'omuzinzi etimu esoso okupenda nga efulumya ekibinja kubanga akakunganya points mukaga yes kali sagala suka uko wa neemba jukiza bingo masafo una kulincha banange bagenda gaba milioni ya sente aba bingo masafo bali under the tipo logistic ni iba gama kuzisa inkumi bili suka na we mugana ngebwana skin bamu kuzisa inkumi bili suka nono gaka kadencha buhina kunyiga mbili njeji suka mugumu uwe mili uvesa tujuwe ya gara nebo nyigo guma mkisagu inzo kupagu kutegwe kunkumi bili suka encha blue sometimes brunch time ajani sente za mwazi wawe Febya dala byalali muganda wange. Tebiri mucho bachiwa na chitunzi sam. Niga sita. Bili tano tano sta. Mwenda emu asho nyigoke. Kugambia niga sita bili tano tano sta. Mwenda emu asho nyigoke. Mana faba champion beti wa gandika kata ni kukusiba. Tumudi ogambo ucha. Tani kukusiba mkwano wange ngo sibira. Kusimio grow account ni mana faba champion beti. Mugrow champion beti kakati usulo kuteka kudipo sasuka mituwaro kumi. Kubanga. Shua baba genda kuwela wazi bakubisamu katutia kuliskinga siba kapapuro kuchampion beti wangu liteka kwa dipostugula wa account embele kuomele champion beti wangu langa champion azenya nga champion wangu langa champion mkwano wangu uliriza kare sige na suko kwa wano banange mbala kila bana fumateke nuka sangati mgeneyo na yomu frama simu atembele batambulio kuchima njampula kumkwano wangu embele kuomele bulunjinyo kwa mbala kila binsanga wano ateje batambu zempura mpura Nye mwebali nyomwe na Atama damu dena nge mkade kano Mbatu usake ndiwe ino Nincha wetuli Kubanga batufujiri la batika mwe simbi uwebali Tarife tu batu vahu Kari unako ulunji Atako mbira mpira bankumbiri

0: Bana Uganda abali ya South Africa Bala janide government na magamba banange muje mtu ya mbe mbele tutabukide Ete tu China tusobu na kuwe bakane tu inti China tujacha kulia Aba sanja batu wenja kututa Ayayayayayay
1: Mchala wa mkulumpa zeri ya sinu kwago Uno zawe de ya bade Uganda Law Society Na yukele bigambe bikambu erimpo zisi DF wafe Na mkakasa mtino teba ina mundu na emu nanga Bantu wano vasomro kuja kwa government Sima nyoba ya chokele demo voso Nga wala la la la la la la
0: Ebi buzo bibi na wikomi ewo Batandiso kwe buza Omusajia ya leto mtoku parliament ya laga wabanange Tuwa kumo kumanyango msajia zeno mtoku mwana kuparamenele Tuwa manya vya diri ya tetu manyi wajari Tuetaga kumumanya mama
1: Ela bichagenda masebe ya mkululu kwago Walo ya zibatambu deni wagenda kofisi ya DPP Nga baga mamutile misango joneje batade go ya likolo Nimea waferi ya suru kwago bajimu jeko Bale medeko baga memande wana jate chija kusokamo Wala la la la la la la
0: Aba kule mbeze wa opozishoni Baba nobega sewa mune bagamba kakatiba ino furumye dobo zeri ya wamuku kuchuwa mbaba ntwe chigena mmaso Bagamba senga tunasirika msirisite duke na kudamba nefu na kare mbeleza Choka aba mubabisa ambaze
1: Kakati ke munda na wakumanya mu university za fezi singo bunji gara ko ne bitongo le bidala banaye abantu nga bakala basayo baba bayisa bwe chikwata kana mbozi na kabozi okufuna omulimo ino kuba munange ngoso bloggo wa ya kabozi bajagukuwa ne mu universities bagamba gena chino nyereza kaba na basingo bunji okufuna maxi zabwe bawayo kabozi wala la la la la
0: Oyo gede ku university nengutegeza nino university zino bazira budde bazigame ndizina abakugubesero kuleta abageno kunyonyola kukalichula mune abakuguba nabamu bali feke baba nyonyola agantu agafunga nabo tebenache bamanyi babuloka ababaleta babera babaje kunasa ayayayay
1: Ebyo nga bichari awo Banangu mchukila bulungi nyebi Ali echivoga prison Mwano mwenzi wa yafayo Kwa ita wada Anguyo na kuwa

Kerevu eri presidenti kujiduao ngababaka mruchi kwa lukulo oleguanga wivagendo kuba akaluluako edachika ziri 11:15 ziise kusawe mweyo kumacha

0: ziweze esawa nya eza kala samayanzi mwasile mtiye banafe abatuliriza agesa weno gali mu bujuvu nze waguma kisule district ye mitiana yatongozo kugaba enkumbi ezawebwayo government ya wakati ziyambe abantu bo mu kitundu ekyo bino byonna byabaddemu ababaka abakulembeza ab'enjawulo abaakuutidde abantu naddala abagenda okugabawo enkumbi zino bazikozese baziweeyo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa.
1: Omukolo gw'okutongoza enkumbi zino guyindidde ku kitebe kya disitulikiti y'Emityana nga wano wezigenda okuva zitwalibwe mu magombolola agakola disitulikiti y'Emityana era wano ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Joseph Luzige w'ategeereza abagenda okugabira abalimi enkumbi zino.

0: tulugunye kumulimu ohulilo yagala kumwatulia.
1: Yes, utelevo wimbo wensongo jakuwe na ngoburi na nenga mpozi mkade kanogena kumsaba ya kaimba nkakone tugende.
0: Wanomusimba taksi, akaimba kusaba ketukua. Uweko lile choisi ya kaimba kocha. Ketulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nante kujuza. Ngaru kutusi.
1: Ok, alikulubogola simba kadeke kanosaba kaimba kensonga. Hello. Wangimu nange. Ndibulunji ogambo tia diani ono. Kasada uli saidi wa chireku weyogerele sabaka imba mwana nkone tugende kansonga ya love ya kumulimu
2: atiko ni sabaka imba kamukanda angamita kapalaga
1: kaimba china awe
2: abiliga
1: ayo atika tiyo imulimu love na awe ulido uimba soko ulido soko kwate chengamba

0: Sato ya vienja ulu. Evili mchupa ya meuze visatu. Na ya meuze vitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefu nirecho kunywa cha ona. Kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona. Freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabari ham.
2: Mpaka so pile si chasize yo kunyo makonsi. Zizi no kuyu PC kwa stata. Okuvanga kumi na rumomba izo bomu kaga. Bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu. Tuwa suwa mkisoku semba yogwa Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, Neymar Junior. Ngaba tunkida mu USA, Canada, na Mexico. Kuchano mibini mwemu, oba chano bidamu msambu kwa start time. Mwesa suro mwezi gumu, tukuje kubuke kuhuli esaweno. Tukuambuse kwe singa woko. Ate gwaliku klasiko ba super bouquet. Tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. Anga kutuswako. Star Times. Reggae Live in Concert ya Kolo Airstrip. Na musambu August. Che chifuro chikenda kumera. He chomwa. Get ready. Hakuba the biggest Ugandan show. Mustari ya kitombola. Waguru matara. Screen, stage, ne sound. Ngabyo na. The Phenon Records. Singe mtuare satwe. Hare badi ngo konsa momo. Mtuare vili. Vyeje mtuare tano. Hare badi ngo kuseku momo. Mtuare satu. Emeze yaba tomu kage ya milioni biri. Yaba tomu nana ya milioni satu. Ate gold table ya milioni tano. Nyiga kamu nyenye mumu kaka tano kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi ya. Wawe. Reiji. Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabe mbara. Hababu shenyi. Higara, Lantonde, Habaibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Natchitera, Natch Honda. Eno shoto wakara mwe vyani vyanyuwa matei. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Korono airstrip, musambu ogas. Bite gekenwa, Avitex Promotions.
3: Eno, yasim.
4: News, uliwamu, ama uliwe gaba.
5: Kona, agesi kakusa weno.

0: Ne DSTV.
1: The FIFA World Cup 2026 live on SuperSport only on DSTV.
2: Mchikupa cha mwangi ya chensi yonecho mpira FIFA World Cup bila bili mukaga. Nereo chilo sawa nya mchisawe cha Seattle Stadium. Umagendo kubele nsinka na timi ya Australia, the Socceroos, na timi ya Gwangeli ya Amerika. Guno kugenda kubele mulundi kwa kubili. Mubiafayo ebya Australia mpakeze nsiyo na ngeisamba timu ebile chaziza. Mpakeze nsiyo na umundi ya guwaso kere kuchasembia yo. Zali mpakeze nsiyo na zali wolu kumiruenda nsafu mwena mjamani. Elaji vya guwela nga timi ya Australia. Eo kumiruduwa West Germany zali go satu kubwerele mchibuga Hamburg. Flinzo kumanya ubanga naso wolu kufuna kabonero. Ubo kufuna wangu zibu na kumotege si chido cha lero. Mchikupe chensiyo necho mpira FIFA World Cup bila bili mukaga. Timi ya guwanga ya Brazil. Abachasinzo kuwangule pakeze nsiyo na emirundi ya minji na jile emirundi ya etanu. Manabasembeo kuwangula World Cup. Mkumi bili mwebili ya limu Japan ni South Korea. Baja mpira gwali rechilo saa mwenda chitundu. Ngabasamba timi ya guwangi ya Haiti. Ngabali mwakuwangulu mpira ya guwasoka. Baba kula draw emu kwemu. Ne timi ya Morocco. Chitegeza ndi Brazil. Ile meredua kuwangulu mpira ya dogumu kweje vili jesembe ya kupira ngesambe jechi vinja. Anti mwawodi kapi ya kata bila bili mwebili. Mpira ya guwasemba ya kula draw. Ba kubwa timu ya Cameroon igole mukubwerere igole ya tebo musambe Vincent Abubeka Brazil mundi gwe cha sembyo kupela ngeremo kubangula games ze chibinja satwezo mudilinganwa kino chaliwo mu 1997 mwena no World Cup ya 78 nga wakati yawo ba kubwe mipire ebiri ba kola malili mpire ebiri sa kuno okulemagana mulundi gumu tulinze okumanya obanga bana asobola okwenkana kana echa fa HHB ekibanga de miyaka gisuka 1988
0: akafa mu chikopo cha World Cup nga gabadega kufiswa kwa Jacob Bet. Your game, your way. Net DSTV.
1: The FIFA World Cup 2026 live on SuperSport only on DSTV.
3: Nyongero kujukiza ntredi ya Simba ya kutusaka maulirega figano. Bwega tewe gaba dengo gakso meranze amina nabule kajimu amalagage na kubaga sawa kumine mutova kredi ya Simba. Mpulogomai dembe.
4: Abuge gaba dama ulire kredi ya Simba.
5: By the way.
6: Mujevale mirimu.
7: Kufira mchitoke chagonya.
6: Otyo.
8: Radio Simba in Uganda.
9: Hallelujah.
10: Mukulikeyo, mwe jemubadde.
11: Simba, irogode.

0: na busoma kasirisa satu fumo mwa February ya sime pologoma ye dembe nzali na fefe bosi spice da yana kapeke wini nwaje tano zo kwezi mwra kwede sawe kumine bide zaka mwezi kona koroa kade kaina supiri je kaduka munga ya iri iri wana ba mama manyi sizo ni webera ya kasana akade kaino webera wakachabu otu ugeno kula bambate saa mkaga temu savare kumina bere necho nacho chi tambula mumu nangi na mazinyo wa kumazaga malali mapuyati kamimua tambula muko nekali bamo ulia mimwajika zenyo munange isako ko wawulira munange jati senyo nywa kumazaga mala banange minwa mibiri jino jiwa amazaga mala kubanga buli wanyu amazaga mala chikuyamba ko omubiri negubera hydrated na yeka katuli musizo ni ya musana olia wakuba kumacha tonanywa ade kumaza tenga oino kunywa liita zinga munana ziba liita meka oluna kundoza ye liita na wakale oluna kune wanywa yoli ite satu we walirize onywa yoli ite satu na yamu mwoli ya gamba azama zimpozi nga baganta dekonga ndi mulwadde na ye nze na mazebi ebyo kunywa te tukola chi jaru kwa taka na njala buza kubaba wange nakabuko jasi nawe ndali ya ugambo tia musoke munda bile no mwami wafesewa mugambe mwagala nyo nyo mama danka ni nari ya na we kubuza kone tata danka ni ndozao kati wa mtuwe na chigele taratibu waliwo na kakati ndo mwanda wa mama duka muzeka ila bike nga mnange kufuni ndo mdidi gwen simbe kasa gwen nga mnango no nyaka sente kama nguwa wa school fees ya kutudemu business wakata jongela mumanyi oina chintu chocho ya galo kwe gulira zenka uwerio kwe bika nga mnange kuyamba kwata app store yoba google play store oteke mwati gambo zenka uganda download nga apu mbwa mwala mnangwe badia kusabawe ni namba ni namba yesimu wewelewe kufa kumtuwa rugumpaka kumilioni bili atenga sendizo zodo jazifu nanga tuwali nito na chajezi zeba kutadeko munango jia kusasula muna kuasatu teba genda kusara teba genda kugamba chintu chona atali deposit kare munange duka mango downloadinge zenka ulabi kenti munange oyangula zenka irunga mizidua umra ya kaka sibwa sibi achiyayo chitege dea kadendo kawede yo hey, naeze magali za weekend ya nunji ejude sanyo mubereke wakana dara abachala towe fula nyo bize neka weekend ke wandi madeke waka noyo gira kona abana baba soma de no babulide neisa no berake waka no fumbira kwa kumuami woru toke ero ya galaba nange magureti ya bafumbo kuva januari ku januari neku weekend wabera wo lubabe zeko lujuisi lukamule haa eba nange muli chimuno dadi wa muwade dama zigo kunaba yabala ba mudao de mukabante ataba nange yali house manager kati munange ya fumbe wange lwachi ta fumbe yayoza yasimula yalabe suti webo denga tosimanya no taye bodde gundi ali godao kwe mulunya rona malanga mutondo wala zaba nabagamba paka de bigambo bino namwe
1: Koi koi!
2: Nzali sarewo kusasula emisoro atika kubunkenke na yoku gusasula techisanyi kuteka kubunkenke. Ngoko za DFCU Bank osobola okusasula emisoro ja URA akaseera konna wonna woli ngoko za simu yo nyiga sitabibili ana hash obako za DFCU Quick App ozisasule mu bwangu bwaboya galobu welezo buwenja uro chari ya limu kumatabi gano wa manga agongezidwa yobu dobu kore ramu DFCU Market Street egula woku vakumando kutuka kuruo mukaga baka sawe mwe yechiro ate kusande egula huku sawa nyezo kumacha okutuka kusawa mnanezo mutunto DFCU Owino Branch egula huku vakumande okutuka kuruo mukaga ngegalwa huku sawa kuminabili zaka ungezi DFCU Chikubo Branch egula huku vakumande okutuka kuruo mukaga ngegala huku sawa mwe yechiro okusasulire misoro nebisare bigonze dua DFCU Bank ilunga miswa banki nkuruwe ya Uganda ngane sente za wakastoma ziku mba Deposit Protection Fund of Uganda okutuki na dala kubuka de kumi amateka nobu kwa kulizo bigobererwa
3: Bwakede wasuzote Uganda koloko koyake amachago gavusa amanyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wampuliziganya nunji gula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wafunile dachika satu wezo uwerere ezikuba MTN kwa MTN nga zima lunakururamba nga star emunoti noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kewera kukabite Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei Sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN Ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
4: MTN
3: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
5: Kulichisera, obulamu bubera kugamba anti Echilo chalero chicho Oruno newefunira ka Gilgis Ochuburi lecho, ili edobozi ye chintu echina nechitandika. Ye Gilbies. Chechima urufa nyumaluwa ka meseja ya kabuza anti, tuchariko. Chino, tichirinda mikono mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu nilunaku. Ngo, kuteka Gilbies mungaloso. Eno we mulasoru wozi, oluwele keruwabu seko uomu. Gilbies abadewo, okumalira dalimi ya kabinji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo, ngo tabute mukatonik. Oluwano newe misane mikuano jo, kubange visele virunji. Titu biteka teka, bie kula vyoka. Gilbies, leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri yaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Eno ya Simba
4: News. Buli wamu ama uliwe gaba.
6: Kuna agesi kakusa weno.

0: ji.
1: Kakati zo empaka eze chikope chomupiro gwe bigere kudale liensi yonazi kia inda. Nabino kupima nyachukuru.
2: Agafa mchikopo cha World Cup katimanya agafa kwa zanyi NCO agira record ya mpia zikore dua nezi menye dua nebruso mtabizi garitusi wako Jekabet wilwandi sekati ku jekabet.ug ofune bonus ya bitundu chikumi kuchikumi kumusingo gogo soka ne DSTV
3: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV
4: Mchikopo cha mwange chensio necho mpira FIFA World Cup vila bili mukaga lere chilo sawa nya mchisawe cha Seattle Stadium umagendo kubele nsinka na timi ya Australia The Socceroos na timi ya Gwangeli ya Amerika guno kugenda kubele mulundi kwa kubiri mubiafayo ebya Australia mpakeze nsio na ngeisamba timu ebele chaziza mpakeze nsio na mundi ya guaso kere kuchasembi yo zali mpakeze nsio na zali wolu kumiruenda nsafu mwena mjamani ilaji vya gwera nga timi ya Australia yo kumiruwa West Germany zali grow satu kubwerele mchibuga Hamburg tulinzo kumanya ubanga naso wolu kufuna kabonero ubo kufuna wanguzi wona kumotegesi chilo cha lero mchikupe chensio necho mpira FIFA World Cup bila bili mukaga timi ya gwanga ya Brazil abachansizo kuwangule pakeze nsio na emirundi ya minji na jile emirundi ya tanu wanubasembe kuwangula World Cup mkumi bili mwebili ya limu Japan ni South Korea baja mpira gwali rechilo samu enda chitundu ngabasamba timi ya gwanga ya Haiti ngabali mwakuwangulua mpira gwa soka babakola draw emu kwemu ne timi ya Morocco chitegeza ndi Brazil Elemeredwa kubangulwa mpira ya dogumu kweje biri jesembe kubira ngesambe je chibinja anti mu World Cup ye kata bila biri mwebiri mpira gwa semba ibakula draw ba kubwa timu ya Cameroon egole mukubwerere egole ya tebo musambe Vincent Abubeka Brazil mundi gwe cha sembe kubira ngeremo kubangula games ze chibinja satwe zo mudilinganwa kino chaliwo mu 1997 mwena ni World Cup ya 78 nga wakati yawo ba kubwe mpira ebiri bakola malili mpira ebiri Sakuno kulemaga no mulundi gumu tulinze okumanya obanga bana asobola kwenkana kana echa fahe che chibi ekibanga de miyaka jisuka makumi ana mu munana
2: akafa mu chikopo cha World Cup ngagabadega kufisi wako Jekabet your game your way ne DSTV
3: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV
1: edachi kazizi nazuweze 15 ziise kusawa 12 ezolegulu

Kabera nga tuambalagana bukoti obukanzu buwe buka hii bintu isoogwa nga bikutambulira gwenonya Abu Dhabi muno Uganda ku TikTok truly live truly loud and clear mwengo gachena musava kasisa safa mfarwede sime programa edembe agamba tamgana game sika waka ganda agambi aseno yadi katibichibi obuzevyo nawe chairman ya yanjula atotu bikira mwana wa defense chairman ya yanjula atotu bikira mwana wa defense oba dotya mwana ufwe oba dotya musumukuru hali mabagala aseno mja kwa mkula netimi ya Coventry City na kuzamwe zija kuwe langa meka ye habili mu zija kuwe na habili mu something habili muzi hizo umweze ugwa munana mugja kugula une timina faba Coventry kwa kumina muenda ndo uza we watu mugula une Coventry City akarubuwe kasifurumie fixture ya Premier League mpia mugula une timina faba Coventry City United ilebe kondo za bagula une Hull City MC yangu Gambotia from Nabweru. I'm here with you Brenda with the Brenda kale Brenda munda bide gambe bali kupanga uli zelo gola semba mbawe wandugu wa sikizaji watu watisini na saba nyukutatata sana sana usikiliza jina langu na tuabu Dhabi mna Uganda tuko pamoja habari za John za leo habari za subuhi kutoka Uganda habari za John kutoka kule Amerika ili Amerika zili kumi ingane emu kumi na bili wanumgongi rafila Uganda zizi notu ingi na muna na baba ziri mnane za kenda kusawa musamfa kwa kamwe za kuna kwa uwarero kari wanumbangu kugamba habari za subuhi jina langu na tuabu Dhabi mna Uganda tuko pamoja dakika nane niendelea kwa mchezo hii katika timu kubwa ya Morocco napatikana na timu ya Scotland wameongoza bao ya kwanza kutokea mchezaji huyo anaitwa Salibali wacha tuone timu ya Morocco wamerudisha mpira nyuma kutafuta Issa Diop yuko na mpira hii inaitwa Radio Simba asante sana usikiliza hii ni 97.3 Radio Simba tunaeleza kutokea kule Kasozi Bukoto asante sana usikiliza wacha tuone amerudisha mpira nyuma ametafuta mchezaji huyo Issa Diop amepiga pasi ndefu kutafuta mchezaji mwingine lakini alitupa mpira mchezaji huyo shot number 6 naitwa Ayubu Buwadi alikuwa best player kwa hiyo game ilikuwa ya mwisho game ya kwanza alikuwa best player in game ya kwanza katika hiyo timu ya Morocco na timu ya Brazil huyo mchezaji anaitwa Buwadi alivua shot number 6 alikuwa mchezaji mzuri alikuwa na duels vizuri alicomplete his duels alicomplete tackles zote ameboost hiyo midfield ya timu ya Morocco lakini Brazil walisema hiyo mchezaji alitokea wapi wacha tuone walirudisha mpira nyuma ndio mchezaji huyo anaitwa Granny Hanley wa timu ya Scotland wameiba mpira lakini referee amesema twende raye wacha tuone Morocco wanataka kuongoza bao ya pili anataka kupiga bao ya pili Morocco nje Morocco alikuwa anataka kuongoza bao ya pili lakini mchezaji huyo anaitwa Salibali alipiga mpira nje Scotland wametaka kuchokoza hiyo timu ya Morocco lakini Morocco amesema tunataka kupiga nyinyi sana wacha tupige nyinyi kiboko ya uchafu wacha tupige nyinyi kiboko ya uchafu toa siruwale toa viato kaa chini hakuna mtu nyinyi hakuna kulia mama nyamo busaja mtabuse wano upiga mpira ndefu ni mchezaji wa timu ya Scotland naitwa Scott McTominay ametafuta mchezaji mwingine lakini akimuona afa amesema tuendelee wameiba mpira ndio timu ya Morocco wacha tuone Scotland yeko na mpira wameiba mpira hiyo Scotland counter attack hiyo wacha tuone Salibali yeko na mpira timu ya Morocco counter attack wanatafuta mchezaji huyo Salibali goal score ya bao ya mwisho wacha tuone wanataka kuongoza bao ya pili piga huyo piga lakini alitoa uchafu timu ya Scotland wametoa uchafu lakini subiri kidogo afa amesema tuendelee dakika 9 ndio 10 inaendelea kwa mchezo hii kona ya timu ya Morocco ladies and gentlemen wachezaji wa Morocco wamecheza vizuri sana wamwangalia mchezaji kwa mchezaji wamerudisha mpira nyuma wamerudisha mpira mbele wamerudisha kushoto kulia wanataka kupiga bao ya pili asante sana kusikiliza tuko pamoja na Yuga Chick Super ndiyo kuku ile Yuga Chick Super ndiyo kuku mwenyewe ndiyo kuku nataka kupika kama unataka kupika hiyo kuku kora zamani kuku tamu sana hiyo kwenda tafute kuku inaitwa Yuga Chick Super kama unataka kupika kupika tu tendegeza ndio moja kana kufumba bekaba kavakaba kakoko ka Yuga Chick Super kama unataka kupika ngoja tuongee Kiswahili wewe wacha tuongee Kiswahili
wacha tuongee Kiswahili. Ladies and gentlemen, jina langu naitwa Abu Diabi mna Uganda. Jina langu naitwa Abu Diabi mna Uganda. Mimi naitwa Roy ya Simba. Allah.